0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog 27. augusta, ovog četvrtka, dobro jutro, stiže vam iz našeg studija u 6 sati i 30 minuta. Dobro jutro, rano ranioci. Nadam se da ste se tokom noći naspavali i da ste spremni za još jedan radni dan ispred nas. Jutro je svježe i onako poprilično ugodno, tako da iskoristite ovu svježinu jutra i mir koji nudi, napravite svoju jutarnju kaficu i pojačajte Radio M. Družimo se do 10 sati i 20 minuta.

0: svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.